kavu mi na mi ta kunya se pri ara ama ho umi se teko i pe po parava peña hati dera tu pri kuape guare uninte o i pri ayukava ai pe po akaminte o mua ki se temo koi panambi.